En bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt blir ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev och melodi. Kanske hör han någons röst, där sitter Nils Ferlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit Café. Mitt i livets karusell och alla var de med. Värnlund, Fors och Helmer G, Briné och Broder Thor, Hagström, Exet, Gunnar T och även Lillebror. Spex och Stoll på skådespel, nyss var han konfirmand. Barfota men själen hel, en sjöman gick i land. Skor i lack och blå kravatt, ack sköna Värmeland. Marknad

Han minns då ung och vild en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild och denna ljud

Tanken går till 30-tal, till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog

vänners stoj. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med

strand sitter han i högsta grad och tankfullt blir ibland. Kanske minns en vers, en dikt

Ja, med det så är kontriloven 3 juni 2026 här vid öppnet. Bak spaker och mikrofon I studio sitter som vanlig Tony Sheriffen Olsen och ska losa dig igenom 2 timmar med god gammaldags country och en del nyare saker. Denna första låten som kommer nå, den är egentligen en god gammal Charlie Daniels låt, kom I 74. Het den gången Long-haired Country Boy. Men så har vi då denna damen här, en ung uppkommande ung dame som heter så mycket som Hannah Marie Kelly. Hon gjorde det lite om till sitt eget kön, Long-haired Country Girl har hon lagat då, gjort en helt ny inspelning av denna låta. Och här ska du rätt och slett få denna damen

Charlie Pride där alltså. Ska vi se, nu ser vi vad Erik där. Det var One of These Days det. Och från Charlie så ska vi till Kelsey Kuljuk. Och det betyder lite nyare utgivelse. Här är Bad Thoughts från platta Outlaw Poetry.

0: Mamma, vad är du lagar för någon?
1: Öllebröven min.
0: Mamma, vart är lagerman öllebröv?
2: Kära dig slik lagerman öllebröv.
3: Öl och vann i ett spann, det lär du koka lite grann. För då blir det pö om pö, öllebröv.
4: Ta lite mel av bästa sort, och en flaska mörk export.